0: Κανάλι 1, 90,4.
1: Говори ме, Шевегиќ. Ја на жалост немам никакво објашњење за своје пјесме, али имам теорију. Моја теорија је да она кој пише је само пола доживљаја. Друго пола је доживљаја оно кој